0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radak Bal Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

kada mi lađe potom. Dobro jutro, Majo, pozdrav za tebe, najbolji radio, takođe i sve Balkance širom svijeta. Ako može pjesma Kad prođeš ti kroz vene od Menila Belioskog. Hvala puno. Rastime, ja prvi put čujem za ovog izvođača. Zabavnjaci, narodnjaci, rockeri. Može nešto onako što je malo poznatije.

0: Radio Balkan.
1: Zovu me moji drugari na video call sa jahte. Uživaju, blago njima. Veliki pozdrav za Hristijana i novopečenog mladoženju i za društvo na jahti. Pozdrav za Hristijana i za Slopu, kralja banana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radio FM.rs.

Kaka. Ja volim da, da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.